0: spacey greier. Det var nydelig da. Det var altså det bandet må sjekkes ut flere av dere. Nei, ja. sjekkes ut flere av dere. Ja, Dromedar.
1: Ja, og så må dere, hvis dere kommer, får mulighet når det blir konsert, må dere gå og se, for den konsertopplevelsen er, ja, det er en opplevelse.
0: Det er bra live.
1: Å ja.
0: Mener du? Kult, ja, for det jo...
1: De leverer, for å si det sånn.
0: Ingenting som som en god konsert.
1: Ikke sant?
0: Ja. Veldig kult.
1: Snart skal vi jo headbange igjen.
0: Ja, det ikke så lenge til vi skal headbange igjen, håper vi. Mener du på utesteder sånn?
1: Ja.
0: Konsert?
1: Vi kan jo møtes på hjørnet og headbange.
0: Ja, det kan vi også. Det jo, politiet driter i det nå hvis, om dagen hvis du står headbange på et hjørne.
1: Ja, spørsmålet er hvis du på Løkka, så kommer det nok antageligvis til å komme den saken.
0: Bare hvis du røyker hasj. Neida.
1: Hvis du ser litt rar ut.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja.
1: Eller hvis du går og så ser litt sånn, ser skyldig ut.
0: Ja, går med hettegenser og baklava. Nei, hva heter det?
1: Balaklava.
0: Balaklava.
1: Baklava.
0: Baklava.
1: Det ikke den med desserten.
0: Ja, går med baklava I trynet. What the fuck? Baklava.
1: Hun så som baklava I trynet, altså.
0: Oi, faen, jeg trodde det var det du mente. Jeg kjøpte en kake. Det skulle være en maske. Nei, da. Vi begynner å nærme oss slutten, men ja, vi jo en kanal, vi jo skjev profil, og vi jo, feminisme jo, det står sterkt I hjertet vårt. Hva betyr feminisme for deg, og var det med på at du valgte Radio Rakel som ditt talerør?
1: For meg så feminisme står for søsterskap, står for fellesskap, det står for rettferdighet. Jeg forlanger ikke å få noe mer enn hva en mann gjør I enhver situasjon, men det som aller viktigst for meg I forhold til det her, det det at man blir sett på som et individ, og at man ikke blir sett på som, ikke sant, som et objekt, og ikke som et seksuelt objekt, men som et menneske, som et individ, at ikke det har noe å si på den jeg sitter og prater med, hva kjønn jeg har.
0: Men hva du har gjort, og hva du kan,
1: ja,
0: og hva du står for.
1: Nemlig, hvem jeg hvordan jeg responderer på det du sier, ikke sant, fordi at det jo noe med det at man blir, det var en som sa det, at du blir vennene dine, fordi at jeg jo sånn som du ser meg, det du som ser meg, så jeg blir det du ser, for å si det på den måten. Og det jo der hvor jeg føler at man kanskje har, det her med feminisme kommer inn, hvor det liksom at jeg krever nesten å være likestilt med deg som menneske, for at du ikke mer enn meg fordi at du har utlagt system og innlagt system.
0: Nei, ikke sant? Og
1: vi trenger begge delene, fordi at verden ikke svart eller hvit, det ikke kvinne eller mann, det kvinne og mann, det svart og hvit.
0: Ja, og det mange imellom også.
1: Ja, ikke sant? Også det her med, og hvit har ikke vært for det svarte.
0: Men uansett før vi går, og takker for I dag, har du noen tips til folk der ute som kanskje ikke de har en hobby og de har lyst til å begynne med noe her I Oslo, kanskje de har lyst til å begynne på Radio Rakel, hvorfor bør de komme til oss, og hva kan de gjøre her?
1: Hvis du, ikke sant, når du kommer til Oslo, og du kommer for eksempel og tar kurs eller noe sånt på Radio Rakel, der et etablert miljø.
0: Ja.
1: Et veldig godt etablert miljø som har en lang historie. Og det noe med, og når du kommer til Oslo, så kan det være skremmende, ikke sant, og første gang jeg kom til Oslo, jeg torde nesten gå opp litt, så jeg følte ut
0: hva kanskje du skummer. Har liksom nesering, hvem vet, og du ikke får jobb, kom til oss.
1: Ja, og kanskje du bare føler at dere bor en liten rebell I magen på deg. Og det også, hvis du føler artisteri, så jo det her en veldig fin plass å
0: network og
1: ja, ikke sant, og så se hva som finnes I Oslo, få litt over, ja, litt sånn, få fingrene ned I kaka litt grann.
0: Ja, og da hvis du interessert I musikk og artisteri og kanskje lydteknikk og litt så forskjellige ting.
1: Ja, og på Radio Rakel jo innmari fin sånn sett, for det veldig mye kule folk som jobber nummer en.
0: Da får du en fot innenfor, her det mange folk som kjenner mange folk.
1: Ja.
0: Og man kan jo dekke en festival hvis man ønsker, man kan være I studio og lage hva som helst, musikk, lyder, altså opera eller hva du gjør, teater, veldig fin radio, du kan være her selv.
1: Og det var mye lettere och få liksom få en stämma på radion än jag trodde. Jag trodde liksom att för jag bestämde gått och drömt lite om radio och har lekt i radio när jag var hemma.
0: För vi här på radion, vi är ju en upplärningsradio som mm. lär upp kvinnor och minoritetskön och grupper.
1: Män också då?
0: Ja, män också i radiofaget. Mm. Och därför så ja, var tredje månad faktiskt så kan man sända in hvis man har varit på kurs här och lagt en pilot så kan man sända in. Kom och melda på kurs radiorakel.no.
1: Ja, och men du kan ju också bli patron så att du för det syns jag det uppfordrar I hvert fall folk att göra runt omkring för det att man det är inte den största ekonomin vi har I den här radioen.
0: Frivilligt drevet
1: och vi har många sändningstimmar och det att få lite stötte för det är det första nummer en att det är en världens äldste kvinnoradio borde du vara väldigt stolt över.
0: Ja.
1: Nummer två så är det det med att man är lite radikal. Jag tänker det här med engagemang, aktivism och ja. Vara engagerad och inte vara
0: ja, värdier
1: ja, men inte vara moralist.
0: Nej nej,
1: alltså aktivist men inte moralist.
0: Nej nej, men vi kan käfta lite på politikerna.
1: Det ja, där vet du vad, för vi måste vara vakthund.
0: Ja,
1: vi är nödda att vara vakthund på dem för det att den ska inte få lov till att göra allt som bara klocka dör och få lov till att hacka och
0: det kvant.
1: Ja, man måste I hvert fall ta och sätta spørsmålstegn med vad som drivs runt om.
0: Ja, och inte bara sitta där helt ukritisk och tro att oh ja, det går som smurt här I Norge.
1: Ja,
0: för det gör det inte.
1: Nej, det är mycket ändå mycket arbete att göra som måste göras politiskt och sån när du har I folk till sociala rättigheter som inte blir fullt upp. Ja, det något det heter inte sociala att det är orättfärdigheter. Det går inte an för när du har en rättighet så ska den vara genomförd och den inte är genomförd så har du ingen rättighet.
0: Nej, och hvis inte någon följer upp den rättigheten inte blir fullt upp så det var nog väldigt lurt jag skulle säga. Rättighet nej jo
1: sociala rättigheter.
0: Jag skulle säga jo, hvis jag skulle gi et tips da til folk som har barn nå I dag som kanskje ja kanskje de er kanskje ikke blitt tenåringer ennå. Kanskje de mellom 10 og 17 eller 20 år og første jobben de får eventuelt altså få skaffe den ungen en uføreforsikring en feiten fordi hvis du blir ufør og det vet du jo ikke før du blir det så når du blir 100% sykemeldt da så får du ikke forsikring så kjøp den foreldra til barna deres for sikkerhets skyld før de blir syke på et eller annet tidspunkt så må alle inn på NAV alderen tar deg uansett og da får du ikke mye fra NAV hvis du for eksempel ung ufør og ikke du har hatt noe jobb så det hadde jeg investert I konfirmasjonsgave en feit, jævla feit forsikring
1: bra tips altså
0: tilfelle med å bli ufør ja, fordi,
1: bra tips, for det kan jeg fortelle for, så jeg lytter at det er ikke noe dans på rosom og måtte gå til NAV og forholde seg til, til mennesker som synes at du bare en plag og det ikke sant, mange sier men du har rett på, du må aldri finne på å si til en sosial til en NAV ansatt at mine rettigheter sånn og sånn, fordi at vet du hva da kommer du til å bli motarbeidet
0: ja, da må du enten ha advokat med deg eller så må du være på NRK fordi da blir det fortgang I sakene, skjønner dere
1: ja,
0: det helt sykt og det ingen rettssikkerhet det ingen trygghet, det ikke trygden, altså det ikke folketrygden. Du blir hengende I systemet I kanskje 6 år for lenge, og,
1: ja,
0: og får mindre ufør. Ja, du blir mer ufør. Uansett, det suger baller, og tenk på det neste gang dere stemmer dere. Kjøp forsikring til barna. Da skal egentlig jeg da bare si takk for I dag. Egentlig, det var jo da episoden med Gro fra Jentejuntan.
1: Yep. Tusen takk for at vi kom med og må gjerne skru inn på torsdagen klokka 6 har jeg sending
0: ja, med repris
1: ja, med repris på søndag klokka fra 1
0: ja.
1: Så jeg sier at på søndag så det midt I kirkekaffen
0: ja. Da de fleste ute, tenker jeg Nei, da,
1: ja, det trolltimen
0: det bra på søndager å ha litt sånn kul radio du spiller jo veldig kul musikk også du har jo god musikksmak
1: takk, si. Ja, tusen takk, sett pris på
0: ja. Og, ja, det jo portrettet dere har hørt på med Line Bliksås og det en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel som fyller 40 år I år 2022
1: Gratulerer med dagen!
0: Yay! Gratulerer med året, kanskje?
1: Med året, ja. Gratulerer med året!
0: Ja, ja, vi skal se... Det skal bli så kult. Åh, endelig så skal vi ut og vise hva vi kan her, da. Nei, vi har laget slagkraftig radio I 40 år, så det går fint.
1: Det går fint.
0: Ja, så...
1: Ok, men takk for meg, så håper jeg alle sammen får en fortreffelig, åndelig og sanselig høst. vår høst. Det blir vår høst, vår I år.
0: Kanskje bare kan crossfade de sammen, og så blir det egentlig bare en jævla rask høst, vår vinter, og så sommer hele året. Nei, ja. Men da skal vi egentlig da bare avslutte med en liten beskjed til alle der ute. Og som du også vet, Gro, dama runka også. Denne her valgte jeg fordi jeg trodde du kom til å like den.
2: Ja, FM 99,3.

0: Ja, det Mikkel.
1: Hei Mikkel, hei. Mikkel Sara.
0: Yes, Mikkel Sara. Jeg daglig leder og produsent I spillselskapet Mixapix Interactive.
1: Ja, ja. Og det dere som ansvarlig for dette spillet.
0: Ja, vi har hatt den ute nu en god stund. Vi har produsert flere episoder i over en 5-6 års periode. Og så har vi nu lagt inn flere samiske språk, blant annet lulesamisk og sørsamisk da. Så har vi en relaunch nu den här uka med de här språken, och så har vi också enda I tillägg lagt in japansk.
1: Oj, varför japansk?
0: Oversätter. Ja, det är ju ett intressant marked och de är ju väldigt intresserade i nordisk kultur och samisk kultur, så att det blir väldigt spännande att se hur det blir mottaget I Japan.
1: Ja. Wow. Morsomt. Men du, hva er det barna, hvorfor skal de bruke dette spillet? Hva det de liksom lærer, eller hva er det som viktig ved spillet?
0: Ja, ja. Så Rana, sjamanjenta, handler jo om hun her, da, helt vanlig jente, som finner ut at hun har noen magiske evner. Og så må utforske de her evnene hun får tildelt. Og I det spillet så hun egentlig I en drømmeverden hvor hun utforsker ulike samiske verdener. Da. Blant annet Saivo-verden, men hun besøker også andre norrøne verdener som Valhall og slikt da, så det en, Rana, hun jo en jente som får noe evne, og så hun en explorer da, så hun blir en modig jente som tør å stole på seg selv, som robust, hun blir robust, resilient, og så explorer hun verden da. Eller de ulike verdener da. Så det jo det här mobilspillet handlar om. Vidare så önskar vi att expandera det här universet till flera format då, så att akkurat nu jobbar vi också med ett VR-spel. Och I tillägg så skriver manus också till en feature animationsfilm då.
1: Till om det. Uppe I Saivo, vem är det du möter där?
0: Ja, så det egentligen I första episode så är det Madaraka, som da øverste gudinna I samisk mytologi. Så hun blitt tatt til fange av dødsguden Rohto, og som tilkaller hun da Rana gjennom drømmen til Rana, da, at hun må komme og redde henne. Og så blir hun kastet inn I Saivo-verden, og der må hun da finne ut hvor hun gjemt da.
1: Hva det som det magiske våpenet hennes? Hvordan skal hun klare liksom å slåss mot så sterke krefter?
0: Ja, så det jo litt det med å tørre å utfordre seg selv, og når man tør det, og tør å feile, så lærer man noe nytt, og når man lærer noe nytt, så våkner det opp noe evner I det. Og for henne så får hun noe hoppeegenskaper da, så hun kan hoppe og kan fly etter hvert når hun får tildelt de her evnene da. Og så kan hun også bruke sine evner til å manipulere verden da, altså med sine hender da. Så det er hennes krefter i den verden da.
1: For en valg om å gjøre det gode eller om å på en måte små være litt luring også, eller er det sånn at du blir belønnet for å være god?
0: Ja, det jo du blir jo belønnet for å komme videre i universet, men også tør å utfordre deg selv finne løsninger og stole på seg selv
1: det är fint.
0: Så det är ju lite sån alltså vi prövar att implementera lite growth mindset in I Rana karaktären. Så att hon ska på en måte ja, förmedla det till andra barn och unga då genom det här formatet. Att ja, det är lov att fejla, men du må inte ge upp. Du må bara stå I det. Och ja finna dina krafter då så att du också blir en superhelt I livet ditt.
1: Åh, men så nydlig moral. Jag tänker du att det är lite sån typisk det bästa liksom av det samiska också, det att liksom skulle tro på sig själv och inte ge upp.
0: Ja, det är ju det. Det är ju väldigt mycket baserat på samisk kultur också, det att klara sig själv, bli tidig alltså tidig självständig. Och bli robust och och stå I utmaningar.
1: Mm, man var ydmyk också.
0: Ja, ja. Absolut. Det är också så så hon är ju på en måte en ja, en karaktär baserad på den samiska mytologiska karaktären Rana jenta som är som kommer med gott reinbeite eller hon egentligen kommer på vår partner med allt det gröna och nytt liv och hopp efter en kall och fäl vinter så hon representerar ju också hopp då och framtid.
1: Åh, så fint. Ja, men da lykke til med det. Og lykke til med den her nasjonaldagen nå på fredag og lansering her. Og nå det midt på vinteren, men vi trenger våren. Vi trenger både optimisme og kloke valg fremover.
0: Det gjør vi, og akkurat det som skjer I verden. Nå det jo desto viktigere å formidle optimisme og håp til barn og unge I dag.
1: Nemlig. Takk for at du tok deg tid her, og da passer det fint. Da sender vi det til slutt her nå, så hører dere joiken som Mikkel Gøpp har laget til sin yngste datter, Ylva. Takk skal dere ha. Gito.